0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu har vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midjour from Ultravox and you're listening to RadioGodis.se, home of 80s music.
17: Du lyssnar på radiogodis.se där vi ger dig 80-talsmusik 24/7. David Lining har tagit plats bakom mikrofonen, så nu kör vi! Och vi börjar med ett band ifrån Sheffield som fick en jättehit med sin första singel som heter precis som gruppen, nämligen Living in a Box.

Radiogodis.se i din tidsmaskin tillbaks till 80-talet. Supertramp med Breakfast in America som kom där någonstans i skarven mellan 70- och 80-talet. Men jag vill nog påstå att den är på rätt sida om skarven i alla fall. Innan det var det också Living in a Box med låten med samma namn. När det gällde musik och musikvideo på tv under 80-talet så var det ju ganska så måttligt med sådant. Så det var inte så konstigt att man bänkade sig framför tv-apparaterna när programmet Vägen med Kia Berg startade. Och en av de videosarna som spelades i det första programmet är den som vi hör i bakgrunden. Nick Kershaw, låten heter förstås The Riddle.

någonstans du hittar det mesta och det bästa från 80-talet, ja, då är det på radiogodis.se. Här har vi låten When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. En låt som spelades på soundtracket till Jewel of the Nile, eller Den vilda jakten på juvelen som den hette, med bland annat Michael Douglas, Kathleen Turner och Danny DeVito. Mer musik nu med damen som faktiskt är Whitney Houstons moster. Bara en sån sak. Förstås är det Dionne Warwick vi snackar om. Här tillsammans med Jeffrey Osborne i

Radiogodis.se bjuder på ytterligare filmmusik ifrån 80-talet. Här är det från filmen om den stora tågrånet, Buster hette den, där vi ju bland annat hittade låten Two Hearts med Phil Collins. Men här var det legendariska Four Tops i låten Loco in Acapulco. Och innan det så var det Dionne Warwick och Jeffrey Osborne i Love Power. Från legendarisk grupp går vi till en nykomling. För första och egentligen enda hitten för den här herren kom 1984. Och det är väl inte så konstigt egentligen att det blev en hit eftersom självaste Michael Jackson finns med bland körerna. Sjunger på skivan gör Rockwell. Låten heter Somebody's Watching Me.

Den totala 80-talsupplevelsen får du på radiogodis.se. Brittisk 80-talspop när det är som bäst. Prefab Sprout hör vi i Life of Surprises. Och innan det så var det då Rockwell med Somebody's Watching Me. En av de stora flickfavoriterna under 80-talet var Limahl, som ju faktiskt först var sångare i Kajagoogoo. Limahl förresten, har ni någon aning om hur han fått det namnet? Och det är faktiskt så att han heter egentligen Christopher Hamill. Och Limahl är helt enkelt ett anagram av Hamill. Här har vi honom i alla fall utan Kajagoogoo.

Den ultimata 80-talsportalen är förstås radiogodis.se. Starship är ju bandet som har lyxen att unna sig två stycken leadsångare. Dels Grace Slick och så han som sjunger på den här låten, Nicky Thomas. Låten är förstås Nothing's Gonna Stop Us Now. Jag heter David Lyning. Jag tackar för mig för nu. Jag får säkert anledning att återkomma, men ni stannar kvar förstås och hör mer bra 80-talsmusik. Jag lämnar er med bossen från New Jersey. Det handlar förstås om Bruce Springsteen. Här har vi honom i Hungry Heart. Ha det bäst!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Amtrak-studion direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: radiogodis.se
18: 80-tal, dygnet runt.
19: Radiogodis.
20: What we're gonna do right here is go back.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmeckan.
2: Hallå?
0: Ja.
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan.
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Senaste nytt och vi börjar i Tranemo där en stor polisinsats pågått under natten efter ett misstänkt grovt brott. Två personer har frihetsberövats och enligt polisen kommer allmänheten att märka av mycket blåljus i området. Men det ska inte finnas någon fara för allmänheten.
17: I samband med en bostadsundersökning på adress i centrala Tranemo under torsdagskvällen här har polisen anträffat en avliden person. Då vi bedömer att omständigheterna kring dödsfallet är oklara så har vi inlett en förundersökning och den är initialt rubricerad som mord. Det är två män som har frihetsberövats i samband med den här händelsen. Det råder förundersökningssekretess och vi behöver hålla de här uppgifterna nära utredningen. Men vi har genomfört initiala utredningsåtgärder på platsen. Bostaden är avspärrad för en teknisk undersökning.
16: Och vidare kan vi berätta att Thailand skärper nu reglerna för turister från över 90 länder där även Sverige ingår. Framöver får resenärer stanna högst 30 dagar i landet utan visum jämfört med 60 dagar idag. Enligt thailändska myndigheter är syftet att minska brottslighet kopplat till utländska medborgare. Och till sist, nu ska uttrarna i Övertorneå och Pajala få lite hjälp på vägen. Ja, Trafikverket bygger särskilda passager under vägar så att både uttrar, grodor och fiskar ska kunna ta sig fram säkrare utan att behöva riskera livet i trafiken. Målet är helt enkelt att göra vägarna lite mer djurvänliga i norr. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
7: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Under dagen får vi växlande molnighet i stora delar av landet. Det soliga vädret dominerar i främst Götaland där temperaturen på många håll kan nå över 20 graders strecket under eftermiddagen idag. I övriga landet växer stackmolnen till sig mer och i nordöstra Norrland lär regnskurar kunna bildas, lokalt även med åska. Friska vindbyar kan förekomma i samband med skurarna. Dessutom kommer vinden vara frisk i byarna i stora delar av Götaland. Ändå ganska varma temperaturer idag i hela landet faktiskt, runt 20 grader. Och i Götaland, Svealand och södra Norrland kan man säkert under eftermiddagen idag komma upp till runt 21-22 grader till och med kanske. Där har ni fredagsprognosen, Thomas Widén heter jag.
18: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
19: Radio Godis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Senaste nytt och vi börjar i Tranemo där en stor polisinsats pågått under natten efter ett misstänkt grovt brott. Två personer har frihetsberövats och enligt polisen kommer allmänheten att märka av mycket blåljus i området. Men det ska inte finnas någon fara för allmänheten.
18: I samband med en bostadsundersökning på adress i centrala Tranemo under torsdagskvällen här har polisen anträffat en avliden person. Då vi bedömer att omständigheterna kring dödsfallet är oklara så har vi inlett en förundersökning och den är initialt rubricerad som mord. Det är två män som har frihetsberövats i samband med den här händelsen. Det råder förundersökningssekretess och vi behöver hålla de här uppgifterna nära utredningen. Men vi har genomfört initiala utredningsåtgärder på platsen. Bostaden är avspärrad för en teknisk undersökning.
17: Och vidare kan vi berätta att Thailand skärper nu reglerna för turister från över 90 länder där även Sverige ingår. Framöver får resenärer stanna högst 30 dagar i landet utan visum jämfört med 60 dagar idag. Enligt thailändska myndigheter är syftet att minska brottslighet kopplat till utländska medborgare. Och till sist, nu ska uttrarna i Övertorneå och Pajala få lite hjälp på vägen. Ja, Trafikverket bygger särskilda passager under vägar så att både uttrar, grodor och fiskar ska kunna ta sig fram säkrare utan att behöva riskera livet i trafiken. Målet är helt enkelt att göra vägarna lite mer djurvänliga i norr. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
19: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Under dagen får vi växlande molnighet i stora delar av landet. Det soliga vädret dominerar i främst Götaland där temperaturen på många håll kan nå över 20 graders strecket under eftermiddagen idag. I övriga landet växer stackmolnen till sig mer och i nordöstra Norrland lär regnskurar kunna bildas, lokalt även med åska. Friska vindbyar kan förekomma i samband med skurarna. Dessutom kommer vinden vara frisk i byarna i stora delar av Götaland. Ändå ganska varma temperaturer idag i hela landet faktiskt, runt 20 grader. Och i Götaland, Svealand och södra Norrland kan man säkert under eftermiddagen idag komma upp till runt 21-22 grader till och med kanske. Där har ni fredagsprognosen, Thomas Vidén heter jag.
20: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
21: Radio Godis.

The Expression och kom från Sydney i Australien. Typisk syntbaserad radiopop här på debutsingen With Closed Eyes från 1983. Aslan heter ett irländskt band som har varit popstjärnor i hemlandet från mitten av 80-talet och till än idag. Sitt starkaste försök till en internationell framgång gjorde man 1988 med album.

traditionellt pompös irländsk pop där från Aslan. Sångaren heter Christy Dignam och hans hälsotillstånd och drogberoenden har varit en nationell angelägenhet på Irland under hela bandets karriär. Det här är alldeles i början av karriären med singeln This Is från 1988. Ett återkommande ämne i det här programmet har varit musikalartister som gjort en ansats till en popkarriär som kommit av sig. Rebecca Storm heter en engelsk tjej som varit aktiv på den inhemska musikalscenen sedan 80-talet. 1986 gjorde hon ett försök till en kommersiell popkarriär och visst ekar en annan musikalgigant, Barbra Streisand, en aning här på låten Mr.

Rebecca Stormlam, Mr. Love från 1986. Det är också titeln på en brittisk film som den hämtar från. Ett romantiskt drama om en trädgårdsmästare som är populär bland byns kvinnor. Ja, så heter den. Första och enda singeln från duon Kudos. Bakom namnet är det sig två herrar vid namn Mick Silver och Dave Mortimer, som båda har figurerat som soloartister. Men 1984 testar de vingarna som duon Kudos. Här på debutsingen How Can

thrillare av duos bestående av två unga killar i mitten av 80-talet, både på och utanför topplistorna. I det här programmet fokuserar vi på det sistnämnda, och det är därför vi precis har lyssnat på How Could This Be Love med Kudos från 1984. En annan duo i samma genre var Leisure Process. Ross Middleton och Gary Barnacle heter medlemmarna. Ross hade ett förflutet i postpunkbandet Positive Noise, men det är mer på vägen som trappats upp.

Cascade är med engelska Leisure Process. Ross Middleton heter sångaren, men bandets andra medlem, Gary Barnacle, är den som har gjort mest avtryck i musikhistorien. Han har nämligen varit en av Englands mest anlitade studiosaxofonister från 80-talet och fram till idag. 1982 kom den här singeln. En duo som däremot lyckas ta sig in på listorna, i alla fall här i Sverige, var Visitors. Göran Danielsson och Svante Persson hette medlemmarna i det här studiebaserade bandet som hade mindre hits med låtar som All of Your Attention och Never So Blue. Före Visitors fanns både Göran och Svante i bandet Bogart, som gjorde ett par fruktlösa försök att slå igenom i början av 80-talet. 1981 släpptes singeln som går igång här i bakgrunden, Save.

mikrofonen jag i bandet Bogart. Ett band som alltså senare mynnade ut till duon Visitors. Och några hits på bland annat trackslistan under 80-talets andra hälft. Saving All My Energy heter den här låten som kom redan 1981. En typing pool innebär ett kringflackande kontorsjobb som kanske påminner mest om dagens bemanningsbransch. Några som fastnat i detta är bandet Pam and the Paperclips. Och som namnet kanske antyder så detta är ett projekt som både kom och försvann med den här singeln, som heter just Typing Pool.

Thank you.

0: Pam and the Paperclips där. Och Pam heter Pamela Stevenson egentligen och är i Sverige mest känd som en gänget kring komediserien Not the 9 o'clock News, eller Inte aktuellt som den heter på tv i Sverige. Det är en annan komiker som har skrivit låten, Nigel Planer, mest känd som Hippie Neil i komediserien Hemma värst. Pam and the Paperclips heter det här projektet alltså, och deras enda singel var denna Typing Pool som kom ut 1980.
1: Radiogodis.
0: Brittisk pop med influenser av soulpop på västkust var en genre som blommade under andra halvan av 80-talet med band som Curiosity Killed the Cat och Blow Monkeys. Det är ju en Susu Sharks. Var kanske lite före sin tid med det här soundet, för redan 1984 kom singeln

solig engelsk pop där från Suzu Sharks och deras Eyes of the World. Richard Derbyshire heter sångaren, och om du tycker rösten verkar bekant så kan det bero på att han senare blir sångare i ett av genrens stora band Living in a Box. Men detta var några år tidigare, 1984. Balance var ett amerikanskt band i samma genre av melodisk rock som till exempel Journey och REO Speedwagon. 1981 hade man siktet inställt mot listorna med balladen Fallen.

Love där med amerikanska Balance. En singel från 1981. Freestyle var inte bara ett popband och vårt unika svenska namn på Sony Walkman. Det var också en falang inom den amerikanska latinpoppen som växte fram i New York under 80-talet. Shannons Let the Music Play från 1984 från att anses vara genrens genombrottslåt. I den här genren verkar också nästa artist Mark Kalfa och en låt som heter så här. Kanske känner ni igen hans röst förresten. Några år tidigare hade han nämligen en liten hit i Sverige med låten Joe Little Brother. Fast då under artistnamnet Nolan Thomas. 1989 uppträdde han dock i eget namn med låten Once Around the Block.

Dance Around the Block där med Mark Halfa från 1989. Sista skivan idag kommer från Yvonne Heim. En ung tjej som inte gjort så mycket väsen av sig varken före eller efter den här skivan. Det är med viss oro som hon beskriver framtiden här på singeln.

Slum City heter den. En av två singlar från anonyme Yvonne Heim. 1982 släppte hon den här dystra framtidsvisionen. Och det blir den sista skivan här idag, men fler Nevergreens ligger här och väntar, så jag säger tack och på återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Disco Sounds.
1: From the number one station, you come.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Senaste nytt och vi börjar i Tranemo där en stor polisinsats pågått under natten efter ett misstänkt grovt brott. Två personer har frihetsberövats och enligt polisen kommer allmänheten att märka av mycket blåljus i området. Men det ska inte finnas någon fara för allmänheten.
17: I samband med en bostadsundersökning på adress i centrala Tranemo under torsdagskvällen här har polisen anträffat en avliden person. Då vi bedömer att omständigheterna kring dödsfallet är oklara så har vi inlett en förundersökning och den är initialt rubricerad som mord. Det är två män som har frihetsberövats i samband med den här händelsen. Det råder förundersökningssekretess och vi behöver hålla de här uppgifterna nära utredningen. Men vi har genomfört initiala utredningsåtgärder på platsen. Bostaden är avspärrad för en teknisk undersökning.
16: Och vidare kan vi berätta att Thailand skärper nu reglerna för turister från över 90 länder där även Sverige ingår. Framöver får resenärer stanna högst 30 dagar i landet utan visum jämfört med 60 dagar idag. Enligt thailändska myndigheter är syftet att minska brottslighet kopplat till utländska medborgare. Och till sist, nu ska uttrarna i Övertorneå och Pajala få lite hjälp på vägen. Ja, Trafikverket bygger särskilda passager under vägar så att både uttrar, grodor och fiskar ska kunna ta sig fram säkrare utan att behöva riskera livet i trafiken. Målet är helt enkelt att göra vägarna lite mer djurvänliga i norr. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
7: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Under dagen får vi växlande molnighet i stora delar av landet. Det soliga vädret dominerar i främst Götaland, där temperaturen på många håll kan nå över 20 graders strecket under eftermiddagen idag. I övriga landet växer stackmolnen till sig mer och i nordöstra Norrland lär regnskurar kunna bildas, lokalt även med åska. Friska vindbyar kan förekomma i samband med skurarna. Dessutom kommer vinden vara frisk i byarna i stora delar av Götaland. Ändå ganska varma temperaturer idag i hela landet faktiskt, runt 20 grader. Och i Götaland, Svealand och södra Norrland kan man säkert under eftermiddagen idag komma upp till runt 21-22 grader till och med kanske. Där har ni fredagsprognosen, Thomas Vidén heter jag.
18: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
19: Radio Godis.

0: Baxter Inn?
1: Radio Godis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis. What we're gonna do right here is go back.

Det var den som inte var så borta. Ah, hör du din gitarr, vår gud? Stäng av! Okej, då käkar jag upp sladden. Din fan! Och så, aj! Fan, vad är strömmen här? Aj! Här fick du. Då ska jag gå hem, hej.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmecka...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: We want more music!
17: Disco sounds.
18: Radio Godis. 80-talet.

Hej och välkomna till ännu en årskrönika. Idag ska vi nämligen lyssna till några av 1982 års populäraste låtar. Detta gör vi alltså i Pop 82. Under de närmaste 2 timmarna ska vi spela upp 30 minnesvärda låtar från detta år. Och då kommer vi att lägga fokus på hits som var stora i Sverige. Men vi blickar även ut mot det som var gångbart i USA och England under 82. Och vi ska börja med en filmlåt framför av ett amerikanskt rockband.

radiogodis.se. Radiogodis.

Hej och välkomna till ännu en årskrönika. Idag ska vi nämligen lyssna till några av 1982 års populäraste låtar. Detta gör vi alltså i Pop 82. Under de närmaste 2 timmarna ska vi spela upp 30 minnesvärda låtar från detta år. Och då kommer vi att lägga fokus på hits som var stora i Sverige. Men vi blickar även ut mot det som var gångbart i USA och England under 82. Och vi ska börja med en filmlåt framför av ett amerikanskt rockband som bildades 1978. Det blev temat till Rocky 3, där Sylvester Stallone både skrev manuset, spelade huvudrollen samt svarade för regin. Här är Survivor och deras Eye of the Tiger.

0: 82.
1: Hej och välkomna till ännu en årskrönika. Idag ska vi nämligen lyssna till några av 1982 års populäraste låtar. Detta gör vi alltså i Pop 82. Under de närmaste 2 timmarna ska vi spela upp 30 minnesvärda låtar från detta år. Och då kommer vi att lägga fokus på hits som var stora i Sverige. Men vi blickar även ut mot det som var gången.

Där fick ni titeln på Survivors hitlåt Eye of the Tiger alltså. Det här är förstås också den låt som gruppen är mest känd för. Och då ska vi fortsätta med en låt som var populär ungefär samtidigt. Det handlar om titellåten från Steve Miller Bands 12:e album

Det är Miller Band, ja. De nådde första platsen i en rad länder 1982 med Abracadabra. Och då ska vi fylla på med ett knippe svenska låtar. Först en duettlåt hämtad från Thomas Ledins album The Human Touch. Här sjunger Thomas Never Again tillsammans med Agneta Fältskog.

vackra toner där från Thomas Ledin och Agneta Fältskog i Never Again. Och jag ska spela en låt till med Thomas Ledin, men den kommer först i vår andra timme.

色吧。

Den hette Pop upp i topp, den här låten, när Tore Skogman skrev den. Men Dag Wager kortade titeln till bara Pop i topp. Och den blev ju på nytt en stor hit. Nu till en syntgrupp som hade sin storhetstid under de första åren på 80-talet. Lustans lakejer. Här hör vi dem i En främlings ögon.

0: Ja, det här var alltså Lustans lakejer med En främlingsögon. Och ögon figurerar också på nästa spår. Vi ska höra en låt från Freestyles LP Modiga agenter. Ögon som glittrar.
1: Hej, det här är Christer Sandelin.
2: Det här är Tommy Ekman och du lyssnar på Radio Godis.

freestyle där med ögon som glittrar. Ögonen kan man ju också använda till att blinka med till exempel. Och här kommer en duo som fick sitt stora genombrott när de berättade om en blinkande blå kontrolllampa. Adolfsson och Falk brukar anses vara gruppen som banade väg för den svenska syntpoppen. Och det var genom radioprogrammet Eldorado som gruppen blev känd. Och då handlade det ju främst om den här låten.

0: Radiogodis.
1: Det här var Thomas Adolfsson och Anders Falk. Adolfsson och Falk alltså, med genombrottslåten Blinkar blå. Och då fyller vi på med ett brittiskt band som inspirerat välkända artister som Madonna, Moby och Pet Shop Boys till exempel. Jag talar om Human League, som fick sin största hit 1982 med Don't You Want Me.

om Human League som fick en listetta i både USA och England med Don't You Want Me. Och då ska det bli filmmusik igen, nämligen titelspåret från skräckfilmen Cat People med Nastassja Kinski och Malcolm McDowell i huvudrollerna. Låten som skrevs och spelades in av David Bowie kallas ibland också Putting Out Fire, och den nådde toppen av den svenska försäljningslistan under sommaren.

0: radiogodis.se.
1: Shaking Stevens där med jättehitten Oh Julie. 1982 års Melodifestival vanns ju av Chips låt Dag efter dag, men det bidrag som fick den största kommersiella framgången var den här låten med Chattanooga.

De blev fyra i Melodifestivalen och fick en jättehit med Hallå hela pressen. Chattanooga var det vi hörde. Och Eurovisionsslag i finalen, som hölls i Harrogate i Storbritannien, den vanns av en 17-årig tjej från dåvarande Västtyskland. Vi hör Nicole med balladen

0: Den har blivit en klassiker i Eurovisionssammanhang. I'm Missing Freedom med Nicole.
1: Rockgodis.
0: Nu ska vi lyssna till en amerikansk rockgrupp vid namn J Guys Band. De fick sin största framgång med den här låten, Centerfold.

Jay Giant Bam bildades 1967, men det dröjde alltså till 82 innan de slog till med sin största hit Centerfold. Och på nästa platta ska vi förflytta oss till Österrike och lyssna på Johann Hölzel, mer känd under namnet Falco. Han fick en av sina största hits med Der Kommissar. Check it out.

Det här var Falco med låten som innebar hans genombrott, Det är kommissar. Och vi ska hinna med en låt till i den här timmen, och sen fortsätter vi i en timme till. Vi ska höra Joan Jett and the Blackhearts med titelspåret från deras första gemensamma studioalbum. Och det hörs ju tydligt att de älskar rock'n'roll.

0: Joan Jett and the Blackhearts tog upp den gamla 70-talslåten I Love Rock and Roll, och den blev en av deras största hits. Och ni hörde den i Pop 82 som fortsätter alldeles strax.
1: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
2: Jag tar och lyssnar på radio.

0: 的。
1: 把这个给大家推到RCM。

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110
1: grader nu. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de att få alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

Välkomna tillbaka till Pop 82. Vi inleder vår andra timme med två svenska sommarlåtar som inte blev några dundersuccéer från början, men som stadigt har växt i popularitet. Först ut i Gyllene Tider med Sommartider.

Där hade vi låten som har blivit något av en signatur för Gyllene Tider. Sommartider. Sommaren är ju också en tid på året som är ganska kort. Åtminstone enligt Thomas Ledin.

0: Hej, Thomas Ledin här. Du lyssnar på radiogodis.se.
1: Ja, det var förstås Thomas Ledins Sommaren är kort, hämtad från albumet Gränslös. Ni lyssnar till Pop 82, där vi spelar upp 30 populära låtar från 1982. Och vi ska fortsätta med ännu en låt som hade sin storhetstid under sommaren, nämligen You're in the Army Now,

Det var You're in the Army Now med Boulin. Och då ska vi lyssna till Simple Minds med en låt som fortfarande spelas ofta i brittisk radio. Glittering Prize hämtar från LP:n New Gold Dream.

Det här var Culture Club med Englandsettan Do You Really Want To Hurt Me? Och då ska vi fortsätta med Annie Frilingstad och titelspåret från hennes första solo-LP Something Going On. Här är I Know There's Something Going On.

Nu i senaste hörde vi Frida med I know there's something going on. Visst detta i flera europeiska länder under 1982. Nu till ett brittiskt band som var väldigt framgångsrika i början av 80-talet, nämligen Imagination. Deras största hit nådde andra platsen i hemlandet och låg etta på Europalistan, Just an Illusion.

saxophone Imaginations album In the Heat of the Night, hämtade vi Just an Illusion. Och då ska vi fylla på med ett samarbete mellan Paul McCartney och Stevie Wonder.

Paul McCartney och Stevie Wonder lyckades med bedriften att nå första platsen i både England och USA med Ebony and Ivory. Nästa låt skrevs av Irving Berlin redan på 20-talet, men fick en modernare touch 1982 tack vare Taco. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put another ritz.

Ja, där var förstås Tacos syntversion av Putting on the Ritz, listetta i bland annat Sverige under hösten. 1979 inledde den grekiske musikern och kompositören Vangelis ett samarbete med John Anderson från gruppen Yes. En av deras största hits var den här.

Jonathan Vangelis där med I'll Find My Way Home. En annan duo som var verksam i början av 80-talet var Yazoo, bestående av Alison Moyet och tidigare Depeche Mode-medlemmen Vince Clark. 82 såg de igenom med Only You, och den följde de upp med den här låten.

Vince Clark har förekommit i många kända grupper. Erasure, Assembly, Depeche Mode och så Yazoo som han bildade tillsammans med Alison Moyet. Vi hörde Don't Go. Så till en sångerska från New Jersey med en lång karriär i bagaget. Nämligen Dionne Warwick som slog igenom redan 1962. Och 20 år senare fick hon en av sina största hits med den här Heartbreak.

här var förstås Dionne Warwicks Heartbreaker. Och vi fyller på med en engelsk grupp vid namn ABC. 1982 släppte de albumet The Lexicon of Love, producerat av Trevor Horn. LP:n innehöll bland annat deras största hit, The Look of

så lät som ABC i The Look of Love. Ja, ni lyssnar till Pop 82. Och närmast ska vi höra en av årets allra största hits. Bland annat var den årets mest sålda singel i England. Och den nådde första platsen i ett flertal andra länder också. Vi hör Dexys Midnight Runners och deras klassiker Come On Eileen.

Ni har just hört Come On Eileen med Dexys Midnight Runners. Ja, Pop 82 börjar närma sig sitt slut. Och vi ska runda av med en låt från slutet av året. Och som fortsatte att vara populär också under början av 83. Vi hör Joe Cocker och Jennifer Warnes.

Det var förstås Joe Cocker och Jennifer Warnes med temat från filmen En officer och en gentleman. Up where we belong. Sist ut i pop 82. Jag tackar för att ni lyssnade. Hej!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.
1: Lyssna, lyssna i stereo.
2: And now it's time for the Megamix.
3: Et de suite, c'est la séquence Megamix de la semaine. Le George Benson Minimix, une production signée par Chris K. Mixer. On en profite.

0: Club Collection.
1: C'était la séquence Megamix, juste à l'instant dans Club Collection, le Soul Mix signé par Silver Van Velsenis avec SOS Band, Vanessa Williams, Peebles, Herb Alpert, Janet Jackson, When I Think of You ou encore Alexander O'Neill, Criticize. Cette semaine, nous allons clôturer Club Collection avec Wish featuring Fonda Rae, un grand classique de l'année 86, Touch Me All Night Long. Ce morceau a été repris quelques années plus tard par Café de Nice. On se retrouve nous la semaine prochaine. Rendez-vous sur le Facebook de l'émission Club-Collection Espace Show et je vous souhaite une très très belle semaine. Salut!
2: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
5: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
12: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
13: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
14: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
16: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
15: Och där var tiden ute.
16: Atlanta.
15: Tiden var ute.
16: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
17: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.